Igliham ea sir igliham eka deng wang sen san abin bukang sam chong sa vet ni klang do mon duk mon sang e do mon duk mon sang si hai ne a phai an ni me ra ni an po da kun lo tang he cha ve ve i phan e do mon duk mon sang i ve chi lo nang yu hu di dam nang.

yang ele lo arun yang yang re met met yang kesi im po ma rang ma chor hi yan yan ti bo along an si char nam ye dam phang o si im po ma rang cheng sang son se nang e si im po ma rang yai di phu tang e hai ne kar li tang hai ne a reng sang

0: Lunsepi, sosikola hansepi pulote, karbi yang long sorki, cini ne, amen arjulong li, puabang, avi puta pumi. Alang li akka yalamo kejetan japan alang li pan, dak akasweni Guwahati studio lalong, paiglo alang li pini studio long si, niri tengno si kang niglo, kadom ni,
1: kadom.
0: Nangli radio long lun kilun command tu pen sike paceng inglo.
1: Nili radio long lun kilun pulon te nili a ningkana ma je tokti he uvo phaksu ta me nili la ene ke 1965 pen ke nili ke na pulun kilun ke chenglo.
0: Oh.
1: Sta me

tima sa lun bare jamme gang deng long pen ki chu sel na lu tamar jong ji la ke bima kem pra pen ke lon phai di lawang salon arjuk sina.